ten to the fire.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Stop ya. You are listening. Number one hit music station. 95.5 and 10.5.

Antenna 5 Radio Network.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 10 часот.
3: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1.
0: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Јуни 2026.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Цикусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

Tivoli and the Four Seasons, so Can't Take My Eyes Off You, во новото издание на Викенд програмата на Антина, заедно со вас Ивај Мартин, си до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке ја чуваме Мадона, Сабрина Карпентер, Шакира, ке зборуваме за овогодинешното издание на The Festival, кое што Викендов се одржува во Штип, но предходно, време е за Sixpence, None the Richer, Kiss Me.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гергелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1 оваа недела во Америка.
4: На место број 1 оваа недела во Велика Британија.
3: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje, što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ова е Антена 5 за една минута ке биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 10 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овај Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип.
8: Place your bets.
7: Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејча. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk.
0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Време е за големото државно финале на Плазма, спортските игри за млади. На 30 јуни следува големото државно финале на најголемата детска спортска манифестација.

super, сонни сум твој тип меѓу изведувачите кои настапија вчера на The Festival во Штип. Првиот фестивалски ден ќе остане запаметен и по супер настапот на звездата на вечерта DJ Premier, како и перформансите на Страйки, DJ Гоце, Телемама и Фет Фили. Вечерва на The Festival, традиционално најпосетениот ден на фестивалот, настапуваат регионалните звезди, Јура Стублич и група Филм, Бајага инструктори, Констракта, Марко Настич. Утре пак на затварањето на фестивалот ќе ги видиме Борис Брејча, Айдолс, Кој Кој, како и Фикшн. Еве ги на антена со некој друг.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 11 časot.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
3: Embly. Moral Victory.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 11 часот.
2: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
4: Сакаш попусти си?

0: Špargase banka. Верувај во иднината.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5. Let's

Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек. За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Vašiot dvor zaslužuva štil. Kosilki i trimeri so specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot štil prodavač.
3: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
5: Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Drums, please!

0: bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота е

0: 19. juli. Ani Ohrid Rebel. Birajden, Petok, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Eurostublici Film, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejčak, Hilson Mandela, Pitchwise. Vles slobodan, 3 dana, 5 sceni, preko 80 drugi izveduvači. TheFestival.mk, simni se aplikacija na The Festival, da znaš kada odiš, mislim, na koja bina pobrzo. Voš tip 26. do 28. juni.
1: Antena noviteti. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете била голем обожавател на франшизата.

Куран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Deep Dish во Битола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.

со Свет меѓу големите звезди лани на The Festival во Штип. Се разбира викендов се е во знакот на овогодишното издание, таму е екипата на Антина. Не заборавајте и оваа година влезот е бесплатен, вечерва не очекуваат настапите на регионалните звезди Јура Стоблич и група Филм, Бајага инструктори, Констракта, Марко Настич, а утре не смеете да ги пропуштите Борис Брејча, Айдолс, Кој-кој, како и Фикшн. Сега време за Томи Кеш. Тој настапи лани на The Festival во Штип, и во го на Антина со Еспресо Макијато.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Избирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 12 часот.
3: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1.

0: Weekend. Cel Weekend. Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добредојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Ово јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор ДМ.
4: Антена 5,

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Patrick Droney, Pick in My Body.
1: Broj 4.
0: Steven Sanchez,

0: Сеќа се банка. Верувај во иднината.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Драга,

0: драги, сега може. Vivax акција. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра, петок промо лотарија од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

италијанската електрогрупа Planet Funk на Антина со Chase the Sun. Вокалот е на финската пејачка Аули Коко, мелодијата на песната е земена од Ала Луча дел Джорно на Инјо Мориконе. Инаку песната е дел од деби албумот на Planet Funk Non Zero Sumness, кој го објавија во 2002-та. Интересен факт за овој сингл е дека е популарен на надпреварите во Пикадо. Сега време е за Клептон и Бен Дафи, In the Night.

0: Latin Dub.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 12 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антенна.

0: Rapid. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Време е за големото државно финале на Плазма, спортските игри за млади. На 30 јуни следува големото државно финале на најголемата детска спортска манифестација во Македонија и на Балканот. Свеченото отворање и официјалниот почеток се во 9 часот на площадот Расадник во Скопје. Дојдете и бидете дел од денот кога заедно со Федерацијата на училишен спорт на Македонија се раѓаат новите спортски шампиони.

0: Алергени и загадувања? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та за време на светската турнеја, Битлз се одржува два концерти во Данедин, Нов Зеланд. Летото од Окленд до Данедин поминува тензично поради анонимна закана дека во авионот има бомба. Во 82-та, американската пејачка Шарлин се искачува на првото место на британската листа со реизданието на песната од 70-те I've Never Been To Me. Ова ќе остане нејзин единствен хит.

Brilliant hit во Британија на денешен ден I've never been to me на Шарлин. Во 74-та Шер се разведува од Сони Боно по 10 години брак. По само 4 дена ќе се премажи за гитаристот Грег Алман. Во 55-та роден Мик Джонс, гитара и вокал во The Clash. Еве песната што ја има напишано со Джо Страмер, Lonesome Calling.

ги слушаме The Clash по повод роденденот на Мик Джонс со London Calling. Во 77 во Market Square Arena во Индианаполис, Елвис Присли го има последниот концерт во животот. Ќе почине по помалку од 2 месеци. Во 56-та роден американскиот пејач, сексописец и актер Крис Айзак го слушаме со Wicked Game.

Weekend Game по повод роденденот на Крис Айзек. Во 2005 билетите за престојниот концерт на Rolling Stones во Hollywood Bowl стануваат најскапите во рок-н-рол историјата. Обожавателите плаќали и по 383 долари за седиште. Во 93-та родена американската пејачка, текстописница и актерка Ариана

Ariana Grande. Во 2012-та стотици обожаватели се измамени со продажба на билети за повратничкиот концерт на Stone Roses во Манчестер. Две веб страници им ги наплатиле билетите, но не им ги доставиле, затоа што по продажбата сосема исчезнале. Во 76-та победниците од ТВ шоу за нови таленти The Real Thing го добиваат единствениот британски бренд со You To Me Are Everything. Ова е прв број еден од црн британски бенд. Последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и

0: таткото на хай-тек минимал, Борис Брейча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип.
1: Place your bets.
0: Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брейджа. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Lord Shiva, So It's Summertime, предкрајот на денешното издание на Викенд програмата на Антина. Овие 3 часа Ивај Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира останете на Антина. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај и ве го алоја благ. Brooklyn in the summer. Ciao, ciao.
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: Макът и Кетс.
1: Изкористете я. Големата летна разпродажба во Енмон. За вас подготвихме бройни попусти на плочки, славини, санитари и още много повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
1: Ембли, Moral Victory. No.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати без камата.
2: Промотивни цени во Еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Макхитс на антена. Худ

0: Нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Сакаш попусти

0: чудожни места. Добри дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: požarite ne počnuva tukutaka. Jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno na OKTA, javno to predprijatije Nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. OKTA. Energija za život.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Punk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Само со А1 комбо активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Weekend. Цел Weekend.
1: Йова?
2: Да.
1: Алова?
2: Да.
1: Йова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. Сакаш попусти секој ден?

0: Sparkasebanka.mk. Sparkase banka. Верувај во иднината.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Antena Noviteti, спонзор Tigo. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There, Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете била

Песната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Бикини, монокини, плажа, спремни, костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.

Summer with Antenna. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Јуни 2026. Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

0: Здраво и добре дојдовте во најновата антена хит парада, најново одбројување на топ листата. Со вас сум јас Антонио, како и секоја сабота од 14 до 16 часот ви представувам што ново се случува на редоследот од 30-та до првата позиција. А за почеток подсетување дека минатата недела Гинтон и Цезарија е бора го освоија првото место со Ангола. Дали ќе успеат да останат на првото место или ќе попуштат пред силната конкуренција, само да спомнам дека денес имаме два новитети, една песна што се враќа на редоследот и доста песни во опаљање по топ листата што губат позицијата. Дали меѓу нив се и Гинтон и Цезарија Евора? Дознаваме нешто подоцна. Сега го стартуваме редоследот од место до број 30. Редица хитови во опаљање следуваат Шарлот Кадинг, Майл Смит, но претходно од број 30 Теди Свимс, 10-та недела на листава со Мистер Know It All.
1: Број 30.

бразилскиот диџеј и продуцент Нейто Медрадо веќе 9-та недела е на листава, се спушта на 26-то место со I Will Pray For You. Инаку тој веќе има и најнова песна со наслов I Wish You Were Here, која повторно е со препознатливата атмосферична продукција по која што е познат Медрадо. Покрај ова тој неодамна го промовираше и новиот проект Avida e Arte, кој го најави преку своите социјални мрежи. Тие што го следат Нейто Медрадо веројатно ги знаат веќе овие работи, го слушнавме од број 26, а на 25-та позиција излегува од првите 20 Lucent, so Love Bites Back.

0: кој е најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела?
1: Nudelis. Мојо. Гинтон и Сезарија Евора. Африканизам и Боб Синклер.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 24.

Daniel CB. Almost Monday.

Делига која што оваа година ја освои престижната титула BBC Radio 1 звукот на 2026-та, признание што традиционално им се доделува на најперспективните британски музички изведувачи. Sky Newman ја слушнавме со Man of the House, песна која што беше на листава, излезе од редоследот и сега повторно се враќа на 22-то место. Еве уште едно ново име од британската музичка сцена што прави искачување до број 21, скокот 6 позиции, Sienna Spyro со Material Lover.

0: Штом веќе нејзините песни ги забележува ми на TikTok, значи нејзината музика полека станува доста забележлива. Сиена Спайра слушнавме со Material Lover од 21-то место на Антена Хит Парада. Меѓу првите 20 конечно ги слушаме двата новитети за денес. Претходно се подсетуваме на листата од бројот 30. На 30-то место е Teddy Swim со Mr. Know It All, Miles Smith со My Mess број 29, 28-то место за Charlotte Cardin и The Way We Touch, Easy Escobar со Gangsta's Wife број 27, на 26-то место измина Нейто Медрадо со I Will Pray For You, Lucy and Love Bites Back ова недела се спушти на број 25, 24-то место во искачување за една позиција Джуни Хьюис со Heaven Is On Fire, Charlotte Cardin уште еднаш на листава, овој пат со Take Me Back се спушта на број 23, на 22-то место повторно се враќа на редослед Sky Newman со Man of the House и од 21-то место измина Сиена Спайро.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

Саме with Antenna. Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена хит парада. Број 20.

Ovo je najnovoto od Brujbenja na Antena Hit Parada. Ja sam Antonio Solas, kako i sve koja sabota od 14 do 16 časot, za da vi go predstavljamo na redoslovata na top listata. Dodo imeđu prvite 20 izmina, GC Reyes, Daniel CV, Almost Monday i Root B od mjesto do broj 17 so Bad Combination. Денес ви најавив само два новитети, а до сега не сме слушале ниту еден. Ева го првиот на 16-то место, станува збор за новиот сингл на проектот Soul Till We Meet Again од албумот Only You. Песната е со одлична мелодична атмосфера, баш она што ни треба за лето. Soul во продолжение со првиот новитет Till We Meet Again. Број 16.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure. Part of Stellar.
1: Broj 12.

0: Два големи хитови на топ листа още излегуваат од првите 10. My Madonna на Charlie Gier е на место добри 12 и предмалку од бројот 11. Некогашните конкуренти за првото место Embal со Moral Victory. Меѓу првите 10 е највисокиот новитет. Конечно таму дознаваме и дали Гинтон и Цезарие Вора остануваат на првото место на Антена хит парада. Предходно, да се подсетиме на родословот од 20-та позиција на број 20 беше GC Reyes со Your Heartbeat, Daniel Sivi со Love's a Gun, ова недела број 19, на 18-тото место се Almost Monday со No More Regrets, Root B со Bad Combination, место број 17, на 16-тото место пак е првиот новитет за денес од Soul, Till We Meet Again, Alex Warren со Passenger, минато неделниот новитет сега се скачува на број 15, 14-тото место за Cami Camille и Who Could Love You Like I Do, Brava со Young and American се спушта на бројот 13, на 12-тото место излегува од првите 10 некогашниот број 1 Charlie Gier, My Madonna и предмалку од бројот 11 измина Embal со Moral Victory.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
1: И ви ги првите 10 на Антена Хит Парада, значи не останува уште последната третина со најголемите хитови, тука да знаваме и дали на првото место и понатаму се Гинтон и Сезарија Евора. Јас сум Антонио со вас и понатаму се до 16 часот. А на место добри 10 не очекува највисокиот новитет за денес со работка меѓу Девид Гета, Алок и Стик Фигер. Како е дојдено до оваа соработка? Песната што ќе слушнеме, Angels Above Me, е всушност од 2019 година на американскиот реги бенд Stick Figure. И оваа песна, може би сте забележале често по социјалните медиуми, посебно TikTok и Instagram, често беше користена на видеа. Потој неочекуван бран на популярност, Девид Гета и Алок решија да ја преработат во модерен денс хит и во проектот се вклучија и самите Stick Figure, односно фронтменот Скот Вудров. И еве го крајниот резултат, Angels Above Me или Run Run River, Девид Гета, Алок и Стив Фигер како највисок новитет за денес.
0: Број 10. New entry.

0: Africanism y Bob Sinclair.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 7.

Адриан Санчес беше конкурент за првото место на Антина Хит Парада, сега се спушта на местото број 7 со Chuck the Money. Тој инаку веќе има и најнова песна Sweet Love од албумот Love Love Love. Видеото за таа песна е снимено во домот на неговите баби и дедо, кои што се појавуваат на видеото, така што ете нешто што треба да го погледнете денес на YouTube. По Стивен Санчес следуваат две песни во искачување. Скоко цели 5 позиции до бројот 5 правише Бузи со Cowgirl. Претходно исто скоко од 5 позиции до бројот 6 направи Зина Делфија, конечно се пробива меѓу првите 10 со пост

0: 07.
1: Steven Sanchez, Check the Money.
0: Broj 6.
1: Zina Delfia,

0: Африканизам и Боб Синклер некогашниот бројден на листава, а сега се спушта на бројот 3 Дан Сандолам, бада, остануваат уште второто и првото место. Кој е на бројот 2, кој е на бројот 1?
1: Број 2.

0: на хит парада, а сепак се уште добро се држат со Ангола. Кој ги замени на првото место?
1: Број 1.
0: Песна што веќе 4 недели е на редослед, конечно се скачува на првата позиција. Скокот 6 позиции прави Мојо со I'm Still Me, нов хит број 1.

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно е 16 часот.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02

Skinfinity. Докажано помоќни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Live the best music experience. Antenna 5.
4: Antenna 5 Studio.
6: Antenna 5 Live.
4: The festival. Во живо од Штип. Live on Antenna.
7: Antenna 5.

Фестивалот кој што стартуваше вчера трае до утре со стотина изведувачи на пет бини и богата придружна програма. Влезот е бесплатен. Да ве подсетиме, сите информации секако ги имате на профилите на The Фестивалот и на фестивалската апликација. Вчерашниот ден помина во знакот на хип-хопот на главната бина со настапи на помеѓу другите и DJ Premier, славниот американски продуцент. За она што не очекува во текот на денешниот и утрешниот ден, нешто подоцна ќе го слушнете и нашето интервју со Дупер. Во продолжение на Антена движиме понатаму со Крис Браун и Holy Blindfold, а со вас на Антена до 18 часот се Сонја Панда, Баже и Мартин.

британски бенд кој што неодамна објави нов сингл потоа електроѕвездата Борис Брејча, германските металци Distraction денес настапуваат меѓу другите регионалните ѕвезди Миле Кекин, потоа Бајага инструктори, чија тонска проба е воик, Јура Стубличе тука со неговиот филм

0: Zlatan Dob.
1: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebi je dobro.
2: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček, sekako izmisleni. Kotani, najubavijot del na dobriot vkus.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка.
6: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
7: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
0: Točno je 16 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, 11 јули, Ребел Охрид гордо го најавува официјалниот старт на ексклузивната серија настани со електронска музика за летото 2020.

11 juli. Ani Охрид Ребел. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид.

0: ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та за време на светската турнеја, Битлз се одржува два концерти во Данедин, Нов Зеланд. Летото од Окленд до Данедин поминува тензично поради анонимна закана дека во авионот има бомба. Во 82-та, американската пејачка Шарлин се искачува на првото место на британската листа со реизданието на песната од 70-те «I've never been to me». Ова ќе остане нејзин единствен хит.

0: London Calling.
1: Во 77-на во Market Square Arena во Индианаполис, Елвис Присли го има последниот концерт во животот. Ќе почине по помалку од 2 месеци. Во 56-та роден американскиот пејач, сексописец и актер Крис Айзак го слушаме со Wicked Game.

Weekend Game по повод роденден на Крис Айзек. Во 2005-та билетите за престојниот концерт на Rolling Stones во Hollywood Bowl стануваат најскапите во рок-н-рол историјата. Обожавателите плаќали и по 383 долари за седиште. Во 93-та родена американската пејачка, текстописец и актерка

Ariana Grande. Во 2012-та стотици обожаватели се измамени со продажба на билети за повратничкиот концерт на Stone Roses во Манчестер. Две веб страници им ги наплатиле билетите, но не им ги доставиле, затоа што по продажбата сосема исчезнале. Во 76-та победниците од ТВ шоу за нови таленти The Real Thing го добиваат единствениот британски бренд со You To Me Are Everything. Ова е прв број 1 од црн британски бенд. Последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Late night shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Listening to your favorite songs, Antenna 5.
1: Antenna 5 Studio.
9: Antenna 5 Live.
1: The Festival. Во живо од Штип. Live on Antenna.

0: on antena.
1: На Д-фестивалот во Штип, неговото второ издание. Овдека наши следни гости се момците од дуото Дупер. Добре ни дојавте на програмата на Антена.
2: Добро ве најдовме.
3: Добро ве најдовме.
1: Малку жешко, но очекувано е топлото лето да продолжи понатаму. Ова 2026 година некако се интензивиравте и издадовте нова номера. Што се подготвувате за годинава?
2: Спремаме албум до крај на годината. Сите нови песни. Два концерти имаме сега во Битола, 18 јули и 5 август во Охрид. И уште многу други работи, ама да не откриваме се.
3: Да, имаме уште неколку соработки, да, што не ги најавуваме уште за да бидат изненадувани.
1: Околу последната номера издадена во месец март, бидејќи беше објавена и во регионалните изданија, како помина во однос на фидбекот?
3: За соработката? Со даде, супер помина, не знам, ние сме задоволни, мислиме дека добро помина, мислам, реакцијата од публиката е дека ја прифатија. Може би не е очекувана на прва песната како ние и даде како спојка, ама ние сме задоволни, сакаме да експериментираме малку.
1: Во однос на звукот на новиот албум, кога веќе спомена експериментирање, што треба да очекуваме?
2: Пак има од се па нешто. Мислам, има и кантри, има и рок, има и балади. Така да, баш онака, не знам, као некоја фаза од животот е поише. Не би рекол дека е жанровски ориентиран.
1: Во однос на кантрито го спомена, доживеа некако бум и дури и рапери издаваат кантри музика.
2: Па не знам, ние слушаме и Шабузи, Морган Волен и Ела поново, така да... Не знам, сме такви топли луѓи, в принцип и темите ни одговараат, тие се патња по љубов и шо сме, не? Така да интересни ни се како тим.
3: Да, и кантрито е многу лесна музика, некако за пење, и има убава енергија, така што нас ни одговара тоа да пееме, како што кажувам, топла музика.
1: Овдека сте на првата фестивалска вечер на Д-фестивалот во Штип. Што се треба да очекуваме во однос на настапот вечерва?
2: Па, денес, шо викам, јас пееме Greatest Hits. Само имаме некоја програма од 14-15 песни и се надам на супер шоу.
3: Да, исто и јас. Се надам дека убаво ќе се поминеме и ние, не само они. Ние сме Дупер, а вие слушате Антена.

0: Deep live on Antenna.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: По неколку години фокусирани на актериските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно доказува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

Алхуран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички

0: ти треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Само со А1 комбо активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
6: А1.
7: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
9: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
10: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, одигра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: in a bath. Hello, summer.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček se kako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек, за моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: From the heart of Skopje, Skopje. Number 1 hit music station, Antenna 5 FM.
7: Antenna 5 Studio,
8: Antenna 5 Live.
7: The Festival, во живо од Штип, live on Antenna.

džicu, joga, modelarstvo, origami, šah isto tako, a se gledaci kakvi nadprevari vo rámките na svjetskoto futbolsko prvenstvo. Satnicite, informacijite će ги најдете на профилите на The Festivalot и на фестивалската апликација, а дел од бините како Smooth Stage-от веќе функционираат. По продолжение на антена од хитовите на радио. Време за Santi Cemangia со Sky Woman.

0: обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit. Let's

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс. 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: 25 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Вер...

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

21 часот и 30 минути е закажан Миле Кекин, фронтменот на Хладно пиво, кој што во последно време настапува соло. Јура Стублич, неговите филм се во 22:40, Бајага инструктори ги очекуваме на полноќ на главната бина, а на бината на Словена Шорци пиво, чест на Диджей Панчо, на полноќ ќе се појави регионалната електроикона Марко Настич. Влезот за најголемиот Open Air фестивал во Македонија, да ве подсетиме, е слободен, а сите информации заедно со сатниците ќе ги најдете на профилите и апликацијата на The фестивалот. По продолжение, од хитовите на радио, движиме понатаму со Мојо. Време за Arms Tell Me.

0: Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
1: Мак хитс на Антена. Худо.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Deep Dish, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire, повторно пред нашата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Платен даб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 18 часа и 30 минути.
1: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Време е за големото државно финале на Плазма, спортските игри за млади. На 30 јуни следува големото државно финале на најголемата детска спортска манифестација во Македонија и на Балканот. Свеченото отворање и официјалниот почеток се во 9 часот на площадот Расадник во Скопје. Дојдете и бидете дел од денот кога заедно со Федерацијата на училишен спорт на Македонија се раѓаат новите спортски шампиони. Плазма, спортски игри за млади. Играме со срце, победуваме со другарство.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400.
10: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
11: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
12: На 26 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та за време на светската турнеја, Битлз се одржува два концерти во Данедин, Нов Зеланд. Летото од Окленд до Данедин поминува тензично поради анонимна закана дека во авионот има бомба. Во 82-та, американската пејачка Шарлин се искачува на првото место на британската листа со реизданието на песната од 70-те I've Never Been To Me. Ова ќе остане нејзин единствен хит.

Vi slušamy The Clash po powodu turnieju na Mick Jones, London Calling. Во 77-ма во Market Square Arena во Индианаполис, Елвис Присли го има последниот концерт во животот. Ќе почине по помалку од 2 месеци. Во 56-та роден американскиот пејач, сексописец и актер Крис Айзак го слушаме со Wicked Game.

Wicked Game по повод роденденот на Крис Айзек. Во 2005 билетите за престојниот концерт на Rolling Stones во Hollywood Bowl стануваат најскапите во рок-н-рол историјата. Обожавателите плаќали и по 383 долари за седиште. Во 93-та родена американската пејачка, текстописница и актерка Ариана

по повод роденденот на Ариана Гранде. Во 2012-та стотици обожаватели се измамени со продажба на билети за повратничкиот концерт на Stone Roses во Манчестер. Две веб страници им ги наплатиле билетите, но не им ги доставиле, затоа што по продажбата сосема исчезнале. Во 76-та победниците од ТВ шоу за нови таленти The Real Thing го добиваат единствениот британски бренд со You To Me Are Everything. Ова е прв број 1 од црн британски бенд. Последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а во еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati 0 kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Setek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19:30.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Бесплатно рекламирање. Антен.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, одигра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Антена Новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети.
1: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5.
1: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Јуни 2026. Флешбек. Од 60-тите. До 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5.